semaj me redono Biket le bedën kon Nësa për rrët falë Banë qifë për kërtan kon